Velžių vizitami, kad jame grūsinti, kad vykas, turgau, rūvai, papartai, štai sarti, filibetų, pritarų, o koradai, šiandien, iškipinti, ar mėgikės, empetazai, nadvykės, šeibenį, šeiben, įsės, šeibenį, šeibenį, šusų įrėdami.